Og han som er sjarmør og driver på lift, de vil gjerne sove når de kommer hjem, og de gir ikke kos.

0: en slags herre, at de bestemmer sånn, mens katter, de bor sammen, kattene synes at de er ubrukelige katter. At de er store vesener som er katter, men som ikke klarer å oppføre seg som en katt. Med andre ord, hunter tror at du er en helt ubrukelig katt.
1: Ja, men innimellom så, jeg vet jo det der, så for eksempel hvis jeg har vært ute, og jeg kommer inn, så gir han ofte litt mat når jeg kommer inn, for da kan vi gi inntrykk av at jeg har vært på jakt, og funnet bytte. Ikke sant? At jeg er ikke helt ubrukelig. Jeg har vært ute her nå, og skal forsørge oss.
0: Ja, så gøy at du har det. Du ja, ja. Har det i tanken.
1: Absolutt.
0: Så utrolig gøy.
1: Ja, da, så er jeg ikke ubrukelig. Ja.
0: Nei, du er en god katt, du, rett og slett. Ja, det er helt nydelig.
1: Ja, det er ikke like god spens, da. Og så ellers er det veldig mange østlendinger i innboksen her som mener at vi sier da tefat, det forstår vi. Bjørn Oskar sier det, og Marit her, hun skriver at hun sier det i, hun er bergenser og sier tefat, så tefat er greit det.
0: Jeg har gått inn her for, ja. Vi skjønner hva det handler om. Vi skal få Sis Vik på besøk i morgen, Silje.
1: Vi skal snakke om litteratur.
0: Ja, vi skal det. Få noen gode boktips før sommeren tar oss helt.

0: Det var September When, Bullet Me heter den, og det landsmøte du hører på så klart.
1: Ja.
0: Skal vi løke... Åja, det kan vi ha den her! Nei, det har vært
2: feil.
1: Vi kan ta den om litt.
0: Vi kan ta den her, da. Nei, kanskje, hvor gjør jeg hvis jeg vil ha den?
1: Kan vi prøve,
0: det var spennende.
1: Kan jeg prøve å dreke litt?
0: Som hun sa.
1: Sorry. Unnskyld. Ja,
0: ok, har... jeg prøver å gjøre det en gang til, okay, som han sa.
1: Ja.
0: Se her da, se her nå. Fy faen, det ruller altså.
1: Den vil ikke gå.
0: Ja, jeg skal, altså, kan prate mye om den nye teknologien, men ja, da kommer jeg til å eksplodere.
1: Okay. Kan vi ikke bare angi Krise, han sier han samlet på Panini.
0: Ja.
1: Prikk, prikk, prikk, anbefaler det ikke, utropstegn. For de mugna etter hvert.
0: Ja, men da mener vel han matretten Panini.
1: Åh, det er vel...
0: Ja da.
1: Hvorfor hver gang... jeg må høre ting høyt før jeg klarer å forstå vitsene. Jeg beklager
2: det. Ja, men du,
1: det.
2: Skal jeg kan trøste deg litt? Det var... Oi!
0: Der kom han! Det er deilig her.
1: Okay.
0: Endelig funker.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
2: Det er en historie som jeg er veldig glad i å fortelle, om det var en oppmann på et fotballlag.
1: Mhm.
2: Og han var litt sånn som Delin, han tok ikke vitsen med i gang. Og det som de pleide å gjøre med han, de pleide å fortelle han vitsen når de var på vei til bortekamp. For da fortalte de vitsen på vei bort.

0: The Glory Days, du hører. Bruce Springsteen. Ok, etter bandet.
1: Sticklesburg and Ramblers.
0: Nei. Nå er jeg bomme på den. I alle dager. Det her er landsmøtet i hvert fall.
1: Skal vi ikke få fasit på hva bandet til Bruce Springsteen heter for noe?
0: The E Street Band. Ja,
2: det heter E Street. Mange er på radar. For noen år siden, skriver han Jørgen, så kjøpte jeg hele DVD-reglene med Bruce Lee-filmer. Det ble ikke helt som jeg husker det. Etter 10 minutter så klarte jeg ikke å se mer.
1: Og kjenne meg igjen. Jeg kan jo, vi snakker jo om å mimre i dag, og noe jeg ikke kan anbefale, som jeg gjorde veldig dumt å gjøre, jeg kjøpte DVD-boksen med X-Files. Alle 9 sesongene, eller hva
0: da? Oi, har du den?
1: Nei, jeg har kastet den. Den må du ikke kjøpe. Det var ikke verdt. Det var ikke verdt det.
0: Den hadde jeg kjøpt.
1: Rett i søpla.
2: Husker dere Shagma? Unnskyld, Shagma da?
0: Ja.
1: Shagma?
2: Reisen til jordens indre.
0: Det var en gang et menneske.
2: Nei, det var en annen.
0: Det er en annen, ja. Det er som en produsent, kanskje.
2: Det var veldig, for det er fransk, ja. Bikk og Bakke, de to små en gang.
1: Bikk og Bakke?
2: Ja, det var 2 figurer, og så var det Rebecca, som jeg selvfølgelig ville være med, rødt hår og sånn. Og så en fantastisk intromelodi. Jeg tror introen var her i sånn 2-3 minutter. Ja. Men vi så den på nytt igjen, søsteren min og jeg, og det viser at de har jo bare repetert sånne fallscener, for eksempel. De faller i en sirkel, så det er bare samme gang som går om og tom, og det er bare å nei.
0: Animasjon i gamle dager,
2: det var ikke helt det samme.
0: Det var litt gjenbruk.
2: Og Ireno kan ikke gå forbi uten å kjøpe Ari-dukker, sånne små gummidukker. Husk at jeg bare måtte smake på foten til dukka da jeg var liten. Nå har jeg mange og smiler hver gang jeg går forbi dem. Ja,
1: hva sa du? Du må smake på foten til Ari-dukker di?
2: Ja, det var sånne gummidukker det her, vet du. Hvis du søker på Ari Dukker, ikke lag bilder. Dette er barn, Ari, A-R-I. Hvis du søker på Ari Dukker, så får du opp masse på
0: bildesøk. Og du vil ha smukket på foten til det der?
2: Æsj! Ja,
0: det blir ikke noe, det er ikke noe vits i å planlegge noe lunsj i dag, altså.
1: Jeg er ferd med å svime, for vi har fått en melding fra Helge Dogbay. For vi snakket om å plante tre, det er jo tre plantedagen i dag. Ja. Og Helge skriver: jo, men du, plante et tre. Hvis jeg finner et tre å plante, så er det jo noen som har plantet det før meg.
0: Ja, altså hvis det er et tre, ja.
1: Men betyr det at ikke det går an å plante tre? Er det det der sier? Finnes det ikke frø?
0: Du planter vel strengt tatt et frø, ja. Hvis du planter et tre, så har jo treet vært... Altså hvis du graver opp et tre fra bakken og planter det på ny, da har du plantet et tre. Men hvis du planter et frø, så har du plantet et frø. Jeg tror det her er litt sånn ordkløveri,
2: ja,
0: ikke
2: det? Ja,
1: det
2: kanskje være litt sånn filosofisk.
1: Ja, for nå begynte jeg å lure om ikke det finnes. Altså, er det helt høna egg, det her? Eller finnes det et svar?
0: Ja, det
1: finnes der trefrø som man kan plante?
0: Ja, det finnes.
1: Ok, men man kan ikke plante trær.
0: Jo, du kan jo grow up etter plante et.
1: Ja, men da er det allerede plantet.
2: På butikken, vet du.
1: Men han sier at det allerede er plantet. Det må jo bety at det går an å plante tre, da. Hvis det allerede har blitt plantet.
0: Ja.
1: Nei, dette... Dette må jeg tenke på.
2: Må du tenke litt, ja.
1: Oi.
0: Her er Hedda i hvert fall.

0: lykkelig.
1: Ja da, det var Boyzone, No Matter What. Og så fikk jeg melding i stad, folkens. Du har spurt litt om nostalgien til folk, Elin.
2: Ja, etter at jeg leste først en ytring der det stod noe om en sånn Panini-bok og klistremerker til fotball-VM via min Barbie-forherligelse, må jeg nesten si, på, på 80-90-tallet, til nå vi har kommet hit.
3: Ja. Vi har kommet hit. Og vi har fått så mye fine mimremeldinger i dag, og det var en som nesten rørte meg til tårer. Vi har fått en melding fra Ole Nikolai. God dag.
4: Hei, hei.
1: Hei, Ole Nikolai.
2: Hei,
3: hvor når vi deg i dag?
4: På Evje.
3: På Evje?
4: Flatebygd.
3: Oi, oi, oi.
4: Flatebygd.
3: Herlig. Og du, ja, ja. Er du en fyr som liker å mimre?
4: I følge kona mi så er jeg ikke god til å gi slipp på ting, nei.
3: Ok, ok. Fordi du sendte seg melding om en Ford 3000 traktor.
4: Ja.
3: Hva er det? Er det, en ekte traktor, det?
4: Det er en sånn, ja, ja, ja, det er sånn som alle som er litt voksne i hvert fall har sett den gamle blå Forder med noen hvite markeringer på.
3: Ja, ja.
4: De var populære på 60- og 70-tallet.
3: Ja, for i 1967 så kjøpte din morfar en Ford 3000.
4: Ja, og da var jeg med, da var ikke jeg gang, da var jeg 5 år.
3: Ja.
4: Oh. Og da var jeg med og, når han fikk traktoren, og jeg fikk en sånn dinky toy, sånn leketraktor.
3: Ja.
4: Oh. Av nøyaktig samme traktoren.
3: Åh, så koselig.
4: Ja, ja, ja.
3: Den perfekte leken.
4: Den var jeg så glad i, og hadde, ja, jeg hadde masse sånn tilhengere og selvbindere og alt sånn jordbruksutstyr til den. Og så var det en da et par år etterpå, så var søstra mi forbanna på meg.
2: Oi.
1: Hva hadde du gjort da?
4: Nei, det husker jeg ikke. Det husker jeg overhovedet ikke. Men kanskje, den kan spørre henne kanskje, men det var i hvert fall dårlig samvittighet etterpå. Nei, så mens jeg kom inn på, vi hadde felles rom, da jeg kom inn på rommet, så sitter hun der med et ondt flir og en hammer.
3: Oi.
4: Og min traktor. Og bang, så var den knust.
2: Å nei!
3: Hun drepte leketraktoren din.
4: Ja.
3: Ja, ja, ja. Det er søskenkjærlighet.
4: Ja, ikke sant? Det kunne være litt intenst av å stemme. Vi har jo alltid vært glad i hverandre sånn sett.
1: Åja, så men det ordnet seg.
4: Ja, det var det som var at altså, til 50-årsdagen min da, så var hun bor i Finland, så det er et stykke unna, men da hadde altså hun vært på nett og forsket for å finne en nøyaktig riktig traktor. Så det var en kjempedetaljert utgave av en helt riktig traktor, og den fikk jeg da til 50-årsdagen min.
1: Nei!
4: Altså, så 43 år etterpå.
1: Så hadde jeg flyttet til Finland og hadde dårlig samvittighet i 43 år, og så...
4: Ja, ja. Så kom hun med den, og den er jeg altså så glad i.
2: Hvor den står henne i dag?
4: Ja, den står jo, altså jeg har jo mitt lille kontor her, og der står den midt på hylla, alle kan se den.
1: Du som var så glad i traktoren din og alle tilhengerne og sånn, Ole Nikolai, var du gardbruker selv, eller?
4: Nei, nei, nei.
1: Nei,
4: ok. Nei. Vi bor på 3,5 mål oppe på flatebygd.
1: Ja, så, men ikke gardbruker altså?
4: Nei. Nei, vi har strekt oss til litt høns.
1: Det er noen start.
4: Ja, ja, vi har hatt noen grevlinger som var veldig glad i høns.
2: Oi!
4: Litt tragisk.
1: Du har begynt grevlingfarm i stedet, ja. Jeg kjenner meg at jeg har 3 grevlingkvalper, en av onde terrassen.
4: Ja, det, ja vel, ja.
1: Ja,
4: ja. Jeg holder på å si, jeg vet jo hvor du bor.
1: Ja. Og takk for det. Ja, nei, da vet du, da er det bare å...
4: Ja, nei, det er trøbbel.
1: Ja. Tusen takk for historien om Ford 3000-traktoren, Ole Nikolai.
2: Du må hilse søstre fra oss.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ha en fortsatt nydelig dag.
4: Ja, ha det.
1: Ha det.

0: Silje Nergård er som tok toget hjem til Hamar, var det vel? Hamar stasjon ble I hvert fall nevnt I sangen Perrong, og før det hørte vi Q med Burning her på NRK Innlandet.
1: Vi snakker jo mye om ferie og late dager på radioen om dagen, men sannheten jo at for veldig mange så betyr sommeren knallhard jobbing, og kanskje da spesielt for ungdommer og unge voksne.
0: EFTAs reporter I dag, Selina Mosajeva, har tatt turen til Raufoss for å høre hvordan folk har tilbringet sommerferien der.
1: Ja, og hun har jo truffet en av de som, ja, en av de som har en ferieløs sommer I vente.
2: Ja, nå var det ikke så veldig sommerlig vær ute enda. Det var litt grått, så jeg gikk inn på Raufoss Amfi, og her fant jeg en ung jente. Hva heter du?
3: Marielle.
2: Ja, hvor gammel du, og hva driver du med?
3: Jeg 19 år, og jeg ferdig utdannet helsesekretær.
2: Ja, har du sommerferie nå da?
3: Nei, jeg jobber hele sommeren.
2: Skal du ha sånn sommerjobb, eller det...
3: Jeg håper på at jeg får jobb etter sommeren også, men forløpig så det sommerjobb.
2: Ja, så det det du skal bruke din sommer på.
3: Ja.
2: Kommer du til å ha litt fri da, så du får nytt ut?
3: Nei, jeg jobber hver eneste dag.
2: Hva synes du om det da?
3: Det jo en stor forandring. Jeg har jo aldri jobbet sånn hver dag. Jeg har jo gått på skole, så det blir en stor endring.
2: Mm. Har du hatt noe ferie da?
3: Nei, det har jeg ikke.
2: Savner du noe ferie?
3: Ja, det savner jeg,
2: ja. Kan jeg spørre deg, hva en god ferie for deg da?
3: Egentlig slappe av og være med familie og sånn. Det synes jeg godt.
2: Jo, det koster jo ikke så mye det.
3: Nei, det gjør ikke det.
2: Kan du huske det fineste sommerminnet du har hatt?
3: Nei, egentlig ikke. Det egentlig bare å slappe av og... Vær med venner og familie, så det det fineste for meg, egentlig.
2: Mm. Det får du vel litt tid til, selv om du jobber også?
3: Ja, jeg får jo tid til det etter jobb.
2: Ja. Mm. Jeg håper du får en veldig fin sommer. Hva det du skal nå?
3: Nå skal jeg til kjæresten min.
2: Ja, hva skal dere da?
3: Bare slappe av, og så skal vi I bursdagsfeiring etterpå.
2: Det høres jo litt ut som det du mener god sommerferie, da.
3: Ja.
1: Det sa 19 år gamle Marielle Brattlistuen til vår reporter Selina Mosajeva på Raufoss.

0: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
1: Jeg sitter og tenker at alt som står på spill.

0: Oi, oi, oi, han er god.
1: Han er det.
0: Ed Sheeran, vi har hørt Azizam.
1: En av de beste.
0: Det vil, si. Det vil jeg si. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Takk og i like måte.
0: Takk for det, vi er så glade for at dere har møtt opp alle sammen. Og i dag starter vi med tre årstall.
1: Tre årstall.
0: Ja, 1964.
1: Må jeg notere?
0: Ja, kanskje.
1: 1964.
0: Det er jo fotball-VM-tid.
1: Ja.
0: Han er vel ikke der, i hvert fall ikke som utøvende spiller, Mikael Laudrup. Men han er jo altså en av historiens beste fotballspillere, og i hvert fall en av de danske beste. Åh. Ja, ja. Han har spilt på Barcelona, Real Madrid og greier. Og han har bursdag i dag.
1: Gratulerer med Gratulerer med deg.
0: Ja, dags, dags og tillykke.
1: Ja, tillykke.
0: Og så neste årstall er 1843. Da ble Edvard Grieg født 15. juni. Ja, og så er det år 1219, som er det tredje og eldste.
1: Ja.
0: For det var nemlig på dagen i dag i år 1219 at danskene fikk flagget sitt i hodet. Det falt ned fra himmelen under et slag i Estland.
1: Danebrog.
0: Ja, Danebrog. Ja. Hatt en sommerlig og fin helg?
1: Ja, den har vært ålreit. Jeg har malt døra mi.
0: Oj, gratulerer, hvilken farge fikk du?
1: Gul som solen, for nå det har jo ikke vært solskinn her i Fredrikstad på lange tider, føler jeg.
0: Nei, men på lørdag kom den litt.
1: Ja, tenkte at nå får jeg male den selv.
0: Ja, så gøy.
1: Produktiv, vet du.
0: Jeg gikk på malebutikken og sa at jeg ville male ytterdøra mi svart.
1: Ja.
0: Det anbefalte de ikke.
1: Å nei.
0: Det kommer til å boble i sola, sa de, hvis den står i steika.
1: Ja, for jeg har fått anbefalt bengalakk, jeg har tenkt å male den på utsida også.
0: Aha.
1: Jeg har malt den på innsiden bare nå.
0: Du er så flink.
1: Ja.
0: Badet.
1: Nei, det synes jeg litt tidlig.
0: Ja.
1: Og så fryser det ikke så veldig med været.
0: Nei,
1: men du har vært i båt.
0: Jeg har kjørt båt i helgen, jeg har ikke badet. Men jeg har sittet ute på denne, hva skal vi si, denne prototypen på en lang, lys sommerkveld.
1: Ja.
0: Sitte ute, hyggelige folk, skravle, bli litt svimmel.
1: Ja.
0: Merke det morgenen etterpå.
1: Deilig.
0: Ja, så nå er sommeren i gang for min del.
1: Ja. Her er det noe om sommeren som du synes er litt overvurdert.
0: Ja.
1: Hva da?
0: Å ligge i ro på en solseng.
1: Ok, sole seg.
0: Fikser ikke.
1: Nei.
0: Går ikke. Fungerer ikke. Et konsept som jeg ikke får til.
1: Jeg kan skjønne det.
0: Jeg har ikke roa til det.
1: Nei. Det er det vi snakker om i dag.
0: Det er nettopp det.
1: De mest overvurderte sommeraktivitetene. Og det er rett og slett, altså det kan være litt sånn edre og galle i det kanskje, men det er mandag, og det er mange som ikke koser seg noe spesielt om sommeren, og det er lov å dele i en vennegjeng.
0: Ja.
1: Det er jo mange som ikke liker å bade. For eksempel du.
0: Jeg er ikke noe glad i å bade heller. Nei, og jeg kunne egentlig dratt fram det kanskje på første plass.
1: Ja, og det betyr jo ikke at du ikke liker sommeren. Det er bare, er det noen ting ved sommeren som du føler, det jeg synes ikke det er så gøy?
0: Jeg elsker sommeren, men jeg synes ikke det er så gøy å bade.
1: Nei, ikke sant? Nei. Kanskje du ikke liker grillmat, hva vet vi?
0: Det er veldig mye av dem da.
1: Vi skal prøve å ikke dømme dere.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, Finn Hosse og Andrea, vær en del av gjengen. Trykk på send inn og fortell oss hva er det mest overvurderte ved sommeren.

0: meg selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuff, kuff.
1: Øystein Sunde der, og klassikeren Kjekt å ha. Og han er jo kjekk å ha, Øystein Sunde, når man skal høre en som kan spille veldig fort, både på banjo og med sitt orale instrument. Kan man si det om stemmen?
2: Jeg synes det var flott sagt i hvert fall.
1: Det var bare noe jeg kastet
2: mitt,
1: ut.
2: Urale. Urale blir noe annet.
1: Instrument. Ja, det gjør det. Vi snakker i dag om, og bare for å ha sagt det da, vi skal ikke ødelegge sommeren eller sommerstemningen. Vi er ikke ute etter å være negative til sommeren, men vi er ute etter å slippe ut, liksom, lette litt på trykket. For det er med sommeren som med alt mulig annet, det er enormt mange forventninger, og man ser liksom for seg at dette her skal bli helt perfekt, og så er det alltid noe noen av oss synes kan bli for mye av det gode.
2: Ja, den mest overvurderte sommeraktiviteten for deg, og gjerne litt om hvorfor da.
1: Ja.
2: I appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på send inn, og trykk på den der følg oss eller stjernen også når du er der inne.
1: Gjør det, det blir vi veldig glad for.
2: Du var innom både bading og soling.
1: Ja, det er jo fordi at jeg har den der lille guffende opplevelsen fra barndommen, som gjorde at jeg siden det ikke er så veldig glad i å bade.
2: Nei, mange med deg.
1: Ja.
2: Men du skammer deg litt for det.
1: Ja, det gjør jeg.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at bading om sommeren, når det endelig blir varmt nok i vannet til at den gemene hop mener at det er varmt nok,
2: ja,
1: så skal jeg bli igjen på land.
2: Ja.
1: Bli med også. Nei takk.
2: Jeg passer på mobilen,
1: ja. Ja, passer på mobilen.
2: Jeg er ikke så varm, jeg renner i svett av det. Men synes du det ser forfriskende ut da, eller tenker du sånn, åh, hva du gidder?
1: Jeg tenker ofte at, åh, det skulle jeg gjort.
2: Ja,
1: ja.
2: Men det er ikke for sent, du kan jo overvinne en frykt.
1: Ja, man kan det. Men den sitter langt inne.
2: Ja.
1: Ja. Men så er det også det at jeg synes at norske innsjøer er så mørke.
2: Ja.
1: Jeg vil gjerne se hva det handler om.
2: Du vil ha turkise hav.
1: Jeg vil det.
2: Ja,
1: så hvis det er 26 grader i vannet, og det er god sikt, så er jeg ute der, altså.
2: Ja.
1: Og jeg kan jo
2: men
1: svømme.
2: Men det er jo litt rart, egentlig, fordi turkise vannet der, det må mye skumlere ting ned der, selv om du ser det komme.
1: Men det har jeg opplevd ikke når jeg var 6-7-8 år gammel.
2: Nei,
1: Neida, men det er ikke for å ha fokus på det, det er mer at det kan være ting som er typisk å være veldig, veldig glad i, som du kanskje synes er litt oppskrytt.
2: Ja,
1: ja.
2: Vannmelon.
1: Ja.
2: Synes jeg er noe forbannet tull.
1: Ja, og det er kontroversielt å si. For når sommeren kommer, så skal det være skinke og vannmelon på alle bord.
2: Jeg liker annenmelon, men den der forbannet vannmelon, altså, jeg er så lei han. Og dere priser den opp, og alle skal ha den. Og det er så godt og saftig, jeg kunne spist vannmelon hele sommeren. Jeg synes det smaker gammelt, det. Jeg synes ikke det er noe godt i deltatt.
1: Nei, ikke det heller. Nei.
2: Du liker det ikke, du?
1: Jo, jeg synes det er veldig forfriskende. Men jeg har respekt for ditt ståsted.
2: Ja.
1: Jeg har også, selv om jeg er helt andre enden av skalaen selv, men jeg har respekt for han jeg traff i helgen som sa at det dummeste han visste var grilling. For når det endelig blir sommer, så står vi altså, spesielt gutta, ute rundt en sånn en dum gassgrill i lang, lang tid, og lager mat som veldig ofte blir dårligere enn hvis man hadde lagd den inne på kjøkkenet.
2: Ja, ikke sant, for du bommer litt på...
1: Ja, temperaturen blir for høy eller for lav, eller... Jeg elsker det, men jeg har respekt for han som sa det.
2: Ja. Det har ikke jeg.
1: Nei, for deg
2: eller
1: skal
2: det
1: være grilling.
2: Nei, vet ikke. Ja. Men ja, en soling, så er det jo også dette her med det å bli brun, synes jeg er en litt rar aktivitet.
1: Ja.
2: Hvorfor er det så viktig?
1: Ja.
2: Nå som jeg er gravid, så får jeg jo også masse pigmentflekker av å bare se på solen. Jeg ser jo allerede ut som jeg har fått briller. Så det er jo kjempemorsomt.
1: Jeg blir jo ikke spesielt brun, jeg blir jo veldig lett rød.
2: Du blir ganske brun.
1: Jeg var helt rød på søndag. Ja. Det kom noen timer sol lørdag ettermiddag, og da var jeg helt rød på søndag.
2: Men det er 15. juni.
1: Ja, det er sant. Jeg vekket datteren min på søndag, og det første hun sa da hun slo, oi, så rød du er, pappa.
2: Ja, snill.
1: Ja, ikke sant? Det er sine egne man skal ha det. Men det er ikke problemet mitt først og fremst med det å sole seg, det er det å ha roa til å ligge stille og ikke gjøre noen ting.
2: Ja.
1: Det er jeg dårlig på.
2: Du kan lese en bok da, eller?
1: Ja, jeg er dårlig på det.
2: Ja, det er det. Ja, det er nettopp det. Nei, men som du hører, det er noen overvurderte sommeraktiviteter, og vi lurer på hva din er. Vi dømmer ingen, vi er alle venner her, og vi håper du deler i appen NRK Radio hos oss andre.
1: I mellomtiden kommer Emily Hollow og synger for oss sangen Neste Start.

0: Elton John, don't let the sun go down on me.
1: Det håper jeg den aldri gjør, Elton John.
0: Nei.
1: Men den gjør nok
0: det. Det er altså naturen. Og når vi snakker om sol og natur,
1: ja.
0: Hvilken farge har solen sånn, tilsynelatende når vi ser på den?
1: Gul.
0: Akkurat som inngangsdøra di.
1: Jep,
0: ja. Riktig. Og en del blomster som vi jo glade I. Hvilken gul blomst tenker du på først?
1: Smørblomst.
0: Ja.
1: Hestehov.
0: Ja, jeg tenker først på solsikke, favorittblomsten min.
1: Ja, den flott.
0: Ja. Men du var inne på hestehov. Hva forskjellen på hestehov og løvetann?
1: Ja, de ser jo vilt forskjellige ut da.
0: Ja. Men de blandes sammen av mange.
1: Ok,
0: ja,
1: det har aldri hørt.
0: Er det bare meg?
1: Ja, det tror jeg.
0: Du verdens.
1: Ja, løvetann jo helt spesiell. Ja. Det jo hestehov også. Den jo for det første mye, mye mindre.
0: Ja.
1: Løvetann kan jo bli... Er det en løvetann, flere løvetenner?
0: En løvetann?
1: Flere løvetanner?
0: Nei. Det jeg ikke sikker på, men du inne på tema,
1: ja.
0: Litt sånn indirekte, for det noen som mener at det ekstra mye, må jeg si da, for å slippe problemet, løvetann I 2026.
1: Men det blir vel grammatisk for nå.
0: Ja, da skiller jeg på forskning.
1: Ekstra mange, og så ikke si hva det
0: Ekstra mange av den gule blomsten I plenen som de færreste egentlig vil ha der.
1: Ja, jeg synes den koselig, ja.
0: Jeg synes også den koselig.
1: En stor blomst som lyser opp, og så det jo en skikkelig landepute for... pollinerende insekter.
0: Ja, la oss begynne der da.
1: Ja.
0: Det kjempeviktig.
1: Mm.
0: Den jo noe av det første du ser om våren, og du kan jo gjemme den I meg sent på høsten når du begynner å pakke inn hagemøblene også.
1: Ja.
0: Så den der hele tiden den. Og de insektene som ute og skal pollinere rundt omkring tidlig, de har jo nesten ikke noe annet å ty til. Derfor det jo så viktig at vi lar det vokse litt løvetann I plenen, selv om vi kanskje ikke drømmer om å ha det.
1: Mm.
0: Men på den andre side så jo det jo ugress.
1: Ja, Ugress og definisjon, ja. Det jo bare noe du ikke vil ha der.
0: Ugress.
1: For noen så det jo ikke ugress.
0: Neida, ugress planter som vokser på steder der vi ikke ønsker at de skal vokse. I prinsippet kan hvilken som helst plante være ugress om den vokser på feil sted.
1: Ikke sant?
0: Sier en kar som heter Lofthus, og han burde vite hva han snakker om. For han nemlig kurator I botanisk hage på Universitetet I Oslo.
1: Ja.
0: Slå den, du.
1: Nei, kan ikke det.
0: Nei.
1: Hvordan skal vi få til det?
0: Han har fortalt meg masse I dag I denne forskningsartiklen om løvetann. Jeg anbefaler det, hvis du nysgjerrig, slå det opp selv. Men hovedsakene at løvetann kan ha flere blomster på ett år. Hver løvetannblomst jo 100 blomster.
1: Ja.
0: Det jo fantastisk. Og det ikke en del av den norske floraen.
1: Åh!
0: Så det egentlig, eller det vil si det finnes løvetann, for det finnes mange arter av dem, eller nei, det finnes mange... Hva blir det?
1: Jeg vet ikke.
0: Det står for øvrig her, ugress løvetenner.

0: presser, lägger løvetann I bok och så packar den. Lägger løvetann I bok och så packar den.
1: Nej, men jag är typen till att plocka en och så blåsa de där.
0: Ja.
1: Det är morsomt tycker jag.
0: Det är lite gøy. Hvis naboen da frenetisk motstander og ikke vil ha dem, så synes den det gøy når du står og blåser sånn.
1: Det kan jeg tenke på.
0: Løvetann kan lukke seg når det blir regn for å holde pollene tørt.
1: Smart.
0: Synes jeg var fascinerende kunnskap.
1: Mm.
0: Og hvis du skal kvitte deg med løvetann, så skal du ikke bruke spray og sånt, for den så...
1: Harding.
0: Ja, den en harding. Så da skal du enten bruke makt, eller kokende vann, og det synes jeg høres så slemt ut.
1: Jeg enig.
0: Og så regner jeg med at det ikke så bra for plenen den heller. Men,
1: og så ser du jo litt gæren ut da, hvis du går ut med vannkokeren I hagen.
0: Du ser at det damper av kjelen, altså jeg skal ta deg. Ja. Nei, men spørsmålet da, om ikke vi bare skal la løvetannen stå.
1: Jeg stemmer ja.
0: Ja. Da vi enige om det.
1: Ja, vedtatt.

0: Gjett hva?
1: Hva?
0: Ja, vi skal reise i tidsmaskinen på denne tiden hele denne uka og sånn.
1: Hurra! Altså, jeg blir så glad og sånt.
0: Ja, det hører jeg nesten.
1: Ja, og så ser jeg at vi skal starte med en av favorittballadene mine da.
0: Ja, den er fin den.
1: Ja.
0: Fra 2002 og fra en plate som heter Gotta Get Through This med Daniel Bedingfield.
1: Åh, en kjekk kar. Fra New Zealand og Storbritannia. Og platen du nevnte var jo debutskiva hans. Rett og slett.
0: Ja, og den største hiten er inspirert av Westlife, har han sagt. Den heter If You're Not The One. If you're not

0: Nå var vi I 2012-tur.
1: Ja.
0: Echo Smith ga ut platta Talking Dreams, og første single og største hit derifra var denne Cool Kids.
1: Det var vel den eneste også, kanskje? Eller?
0: Ja, jeg lurer på det. Jeg tror du har rett.
1: Echo Smith, de var fire søsken fra California,
0: yep.
1: Og I 2016 så meldte en av dem seg ut.
0: Ja, pappa manager, og den eneste jenta I søskenflokken, Sydney, har gitt ut soloplate. Det ikke lenge siden heller, det var I februar I år.
1: Oi. Så ja,

0: Skal du føre her hos meg etter gutten som ja, mistenker sæl med så cowboyhatt og boots på. Du hører Tobias Sten med hånd I hånd ned til den flå. Håper du har en nydelig mandagskveld så langt. Snart jo da første dagen I uka over, enn det.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Ja, Erik, den har jeg altså. Det må jeg si. Sidebruk, det må skape alltid stemning. Du har hørt kjærleik er kjærleik her I NRK P1.

Ja, for at, for at du ikke skal ta feil da, så var altså det her en ung taiwansk fan, og ikke Mai selv. For Mai selv, hun høres sånn her ut. Du får Lucky.

Ja, to herrer der sammen, Bjørn Sundqvist og Terje Nilsen, om låta Gammel ungkar, og den kom fordi Sundqvist har bursdagen sin I dag. Gratulerer på dagen.

People Get Moving, ja. En stor slager for Tomboy I 1987. Og den kom fordi sanger Torhild Sivertsen har navnedag I dag. Sammen med alle andre da, som heter Torhild, Toril og Tiril.